as die lewe bietjie vroom is, is het lig loop verby. Kom ons stap saam van die pad af wyk.